anabo Nigeria nkubuda ekugo kwusi ebe onwa no no nanu ga tuturukwa kaadu no ja tontonto election maka ntunke na bia na afona bia bia obulukwa emecha iwe na ebe akwasi hai